0: compano se lei non la sento in voices se lei non la sento in voices
1: компанго зелені голоси
2: green voices
1: компанго
2: компанго
1: компанго green voices.